de uga kapi i go ye te shawa i se i piro sa a sigo se amare amante banat pe norte pi uña de pe yuve garu no i go tume me tebe i yerere se kamba u mi rosa puta in te i polla i pabe o kube kue kamu tamba i pe umi ako i lore mamanga poka poka ni tungu suna i poli Rewi, ah, mantean hace ama.